0: Münchner Freiheit fikk du her, og melodien Play It Cool. Nå skal vi en tur til Sverige, og en melodi som heter Peta en pinne I brasan. Dette Mats Rådberg og Rankarna, selvfølgelig.
1: Ja, er det med da? Peta inn en pinne I brasan. Hämta ett par öl och revenspjäll